pada saling ngasah asih asuh, pada saling sayangin. Mangda presidem iko lihang kerahayuan kerahajengan.

0: larapan nantu rasa baktin titiang tekeni de sang yang widiwasa sewai-wai serahina titiang
1: mayatnya
0: ngeh.

0: Pegat-pegat nih kak, nih lo drone, napi nih kak?
1: Nika pun putus-putus, kadang-kadang nika nak ternyambung, anu ngerosok, pertanyaan Singapura nih kak.

Oh, mutus di dalam waktu renggong saning adakan catur warna ring Bali ingih ngingil wangsa Brahmano ning ayang titiamankin.

0: tinih teken laksana raos munyi ane patut.
1: Narana yang anake aco.
0: Manis jujur raosnya angawe suka neng anak len len mudita.
1: Nyama braya pada leda.
0: Darmo patut jejaring nyama braya ne status wicca.

Inggih menawi tepuk margin upakara, menawi dewasa punika, lantor ngralis, nunas, wangsum, awit was titik.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, risandil.

tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga